0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus d.o.o. Sarajevo zapošljava.

maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem beniplus.com. Beniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, dragi moji. Septembar 14. je danas, 7 sati 32 minute. Kako je vama počelo jutro? Meni, boga mi, baš nešto sporo, nekako, nikako. Vučem se kao neki crvić. Idemo mi da slušamo muziku, da se probamo malo razbuditi. Družimo se do 10 sati.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Sa posebno užim gradskim zonama veće gužve očekuju se tokom jutarnjih sati, naročito u blizini školskih ustanova i naravno apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Dobro jutro svim onima koji su nam se nedavno pridružili, 8 je sati i 3 minute. Ja sam Sara, naredna 3 sata se družimo. Muzičke želje mi pišite ako ih imate na 061931131. A naravno možete mi pisati kako vam do sada ide dan, meni je baš nešto spor. Ajde da ga malo ubrzamo.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: 3 na jugu zemlje do 29 stepeni. Jutros na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi i pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, a veće gužve očekuju se tokom jutra, naročito u blizini školskih ustanova, tako da apelujemo na vozače da maksimalno voze oprezno, da drže ostajanje između vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A ukoliko neko od vas slučajno nije čuo do sada, nakon nekoliko dana najava iščekivanja, jedan od najboljih vokala regije Hari Matahari objavio novu pjesmu. Slušateljima se već sviđa, tako da i naši slušalci traže muzičke želje, tako da evo za našu Azru Bore Hari Matahari.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: Američka country pjevačica koja je nedavno preminula, Dolly Parton, dobija još jedno veliko priznanje, a to je aerodrom u Nashville, u gradu koji je posebno važan za historiju country muzike, trebao bi ponijeti njeno ime. Ideja je da se Nashville International Airport preimenuje u Nashville International Airport Dolly Parton, čime bi ime legendarne pjevačice bilo povezano s jednim od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Tennesseeu. Konačna odluka još zavisi od potrebnih procedura i odobrenja. Dolly Parton je decenijama bila jedna od najvećih country zvijezda muzike, ali njen utjecaj odavno je mnogo veći od same muzike s obzirom na njen humanitarni rad, posebno kroz projekte vezane za obrazovanje i knjige za djecu. Dakle, Dolly već decenijama putuje generacijama svojih fanova, a sada će izgleda imati i svoj aerodrom.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dragi naši, došli smo do kraja našeg druženja danas. Moje ime je Azura, vi slušate Radio M i u nastavku popodnevni program koji nam donosi naša kolegica Merijema.

0: pozdrav svim slušateljima Radio M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku pomoć.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.
0: Radio M.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central osiguranje, sigurnost na dlanu. www.asacentral.ba.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
1: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
1: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ja sam Žala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za...

0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.

0: Pozdrav, ja sam Sam Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samo Ćuris, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Željezno, to je Sama Jauka, slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pazar, Sima, Žele, Crne Jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

prodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj

0: sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Ćelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822. Poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika,